0: Your news from here
1: and hits from home.
0: SBS South Asian.
2: Nothing na. Na na na na nothing na. Gentrik da ting da ting da ting nothing na. Da da di da di da nothing na.